sjelens mest ensomme stunder er det skjønt å spasere i solen. En sommerens gule mur. Sakte klinger skrittene i gresset. Men alltid sover på andre.